اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ سیلاب ها در آغاز بهار، از بین رفتن بهترین زمان کشت. چاره چیست؟ مدیریت محلی سیلاب با حفاظت خاک.
2: دیوارهای استنادی ایجاد بشه، حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مسالهی که در محل وجود داره در شینه ها یا در آبراهای خرد توقفگاه های ایجاد کنن که سرعت آب گرفته بشه. این تدابیریه که در محل میتونن انجام بدن.
1: از کشزار تا بازار، چند و چون محصولات وطنی، زعفران تخار در رقابت با زعفران هرات و تأثیر مثبت آن بر بازار داخلی و بین المللی.
3: طبعا که تولید زعفران تأثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه.
1: و در مشوره و ابتکار، کار محلی مردم بنگلادش و هند برای نجات کشتزارها از سیلاب.
4: اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را پیاده کردن و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی،
1: سلام و وقتان بخیر شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه دهقان. من صدف قیاسی و همکارم محب جان باز هم با شما هستیم در برنامه دهقان رادیو بی بی سی. من از استودیوی لندن با شما صحبت میکنم
5: و من هم از استودیوی کابل به همه شما شنوندگان عزیز برنامه دهقان سلام میفرستم و از امرایی همیشگیتان تشکر میکنم. صدف جان، سیلاب در آغاز فصل بهار، یعنی از بین رفتن بهترین زمان کشت، زمین گیر میشود.
1: بله مایب جان، اما قسم که گفتن پیش از این که جان بگیره زمین گیر میشه، با این که سیلاب بهاری را میدانیم که نمیشه متوقف کرد، اما بسیاری از کارشناسان میگن که میشه که او را کنترل بکنیم، کند بسازیم و هدایت بکنیم. به اون خاطر در چاره چیست امروز دهقان چاره‌یابی میکنیم که چگونه مدیریت سیلاب میتونه از زمین‌های زراعتی محافظت بکنه و چه اقدامات باید پیش از رسیدن آب انجام بشه.
5: محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان، یکی از دهقانان را با خود داریم. البته دهنه غوری جایی است که مثلا متاسفانه سیلاب های مدهش و ویرانگری را تجربه میکنه و همچنان محمد عارف، متخصص مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم.
1: بله، برازی که در این برنامه ما روی یک راهکار صحبت میکنیم و او راهکار مدیریت در سطح محل است که در محل چی میشه کرد. پس بیاین از موارد بسیار ابتدایی شروع بکنیم و آقای عارف ابتدا و زحمت بسازیم که سیلابای بهاری چرا بیشتر در آغاز فصل کشت رخ میده؟
2: عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان برنامه دهقان رادیو بی بی سی. بهتر میدانم که یک تعریف کوتاهی از سیلاب داشته باشیم و بعد بریم به سمتی که چرا سیلاب در بهار بیشتر رخ میده.
1: بله.
2: وقتی که حجم آب از ظرفیت زمین یا دریا یا رودخانه یا آبراه زیادتر میشه، این وقتا سیلاب رخ میده و یک سری عوامل داره این سیلاب. بی سیلاب عواملی داره مثل بارانهایی که شدیدن، ذوب یخچال هاست، میل تند زمین، اینها عوامل طبیعی هستند. یک سری عوامل انسانی هم داره. عوامل مثلا جنگلات تخریب میشه، علفچرها از بین میره، چرای بیرویه انجام میشه، ساخت و سازهای غیر معیاری در آبراه‌ها ایجاد میشه. اینا عوامل میشه که سیلاب ایجاد میشه. حالا شما گفتین که سیلاب چرا در بهار؟ خصوصیات بارش بهاری اینه که مقدار زیادی از باران در یک وقت خیلی کوتاه جاری میشه و به خاطر همین ما افغانستان هم یک حالت داره که افغانستان قسمت اعظمش کوهستانی است. میل زمینم کمک میکنه به این که سیلاب ها خیلی زودتر جاری بشه و شدت زیادی داشته باشه.
5: شما میشه بگین که چگونه میشه سیلاب را مدیریت کرد؟
2: سیلاب اگر بخواهد درست مدیریت بشه، ما باید در سه کاتگوری یا در سه بخش سیلاب مهار کنیم. یک سری اقدامات هست که ما در قبل از سیلاب که مهمترین بخش مدیریت سیلابه، ایره ما باید حتما انجام بدیم. یک سری اقدامات هست که ما در هنگام سیلاب انجام میشه و یک سری اقدامات هست که بعد از سیلاب انجام میشه یا در مجموع وقتی ما، چون برنامه مربوط سیلاب اگه نید صدق میکنه در همه حوادث طبیعی
1: و کشتزارها. بله،
2: کشتزارها و حال اقداماتی که ما قبل از وقوع سیلاب میتونیم انجام بدیم به خاطر مدیریت بهتر. یعنی ما همیشه یک اصطلاح دارم میگم که ما با طبیعت مبارزه کرده نمیتونیم، ولی ما باید سازگار بشیم و مدیریت کنیم اون را. اقداماتی که قبل از وقوع سیلاب ما میتونیم انجام بدیم، مدیریت حوزه های آبریزه که اینها شامل تدابیر ساختمانی و غیر ساختمانی میشه. ساختمان های مثل کنترل لاین، تراس، ترینچ، چک دم ها، بریک واتر ها، اینا را ایجاد کنیم و در کنارش ما باید از تدابیر غیر ساختمانی هم حتما استفاده کنیم، مثل ایجاد فرش نباتی. فرش نباتی مثل نهالشانی، مثل اینکه ما جلوگیری کنیم از تخریب مراتع یا همو علفچرها. اینها میشه تدابیری که جزء تدابیری هستن که قبل از وقوع.
1: چیز بسیار جالب را که من در تحقیقات بر برنامه دیقان متوجه شدم جناب عارف، اگر شما دوبارهش صحبت بکنین، حفاظت از خاک یا مو زمین با بندهای خاکی بود و کاشت و پوشش گیاهی.
2: بند خاکی همون چکدم هاست که این چکدم ها میتونه به صورت بندهای کوچک خاکی باشه، میتونه از راک یا سنگ استفاده بشه، میتونه از مصالح محلی استفاده بشه. بعد ما میریم به مرحله ای که حفظ کنیم زمین های زراعتی.
5: بله بله دقیقاً.
2: اونجا ما باید تدابیر مثل بریک واترها یا دیوارهای استنادی در کنار دریاها ایجاد کنیم که سیلاب وارد زمینهای زراعتی نشه. بسیار ساده اینه که دهقانهای ما چرای بی‌رویه نکنن، یعنی زمینها را تخریب نکنن، جنگلات را تخریب نکنن، در کنارش کمک کنن به سیستم‌های نهادهای مسئول که دیوارهای استنادی ایجاد بشه. حتی میتونن با تدابیر محلی مثل مصالحی که در محل وجود دارد، در شینه ها یا در آبراهای خرد توقفگاه های ایجاد کنند که سرعت آب گرفته بشه. این تدابیری که در محل میتونن انجام بدن.
5: تصور کنید که معمولا سیلاب ها از دره و کوه ها جاری میشه با پایین، در کدام منطقه دره باید چک دم ها بیشتر جور شود؟
2: ببینید، چک دم ها نظر به محلی که ایجاد میشه اندازه های متفاوت داره. یعنی وقتی که ما در ابتدا در بالا دست میخوایم چک دم کار کنیم، اصولا چک دم های بسیار خرد کار میشه، چون که رگه های ابتدایی آب اونجا تشکیل میشه. بله. هر چی که پایین تر میایم، این رگه های آب به همدیگه پیوند میخورن و آب بیشتری جاری میشه. پس ما باید چک دم های قوی تر و تکنیکی تر ایجاد کنیم
5: پایین
2: تر، و هر چی که پایین تر میایم، چک دم ها تخصصی تر میشه. پس دهقین بهتره که آب را قبل از جاری شدن کنترل کنن.
1: البته اینجا نیاز است کسانی که نمیدونن بند خاکی چی است یکم کوتاه بگویم. با اجازه هم شما، جمع کردن خاک در یک خط مثل یک پشته کو یا تپه مانند، گاهی امرا با سنگ مثل که آقای عارف گفتن برای محکم تر شدن، معمولا هم در اطراف زمین یا در مسیر آب ساخته میشه. یا به زبان ساده تر، بند خاکی یک دیوار کوچک از خاک است که داقین برای کند کردن یا تغییر مسیر سیلاب می سازن. خب شنوندای عزیز، شما برنامه دیقان هم شنوین و در این چاره چیست ما درباره از این صحبت میکنیم که ای که حکومت ها چی مسئولیت دارن خب برام معلوم است، ولی برای از ای که دیقان افغانستان، مالدار افغانستان بسیار ضرر میبینن از سیلاب ها، ما خواستیم روی یک راهکاری که عملی است در افغانستان صحبت بکنیم که راهکار در سطح محل است. به می دلیل بیاین از دیقان صاحبی برنامه آقای امیری بپرسیم که آیا در سالهای اخیر سیلاب ها در منطقه شما بیشتر شده؟ شما خودتان خسارت ضرر دیدین یا نه؟ اگر یک کم در مورد کشتزارهایی که شما در اونجا کار میکنین صحبت بکنین.
6: سلام دوباره به همه، امیدوارستم همه خوب باشن. بله، بغلان یک ولایت کوهستانی است و در ضمنش ولسوالی دهنه غوری در جای واقع شده که از دو طرف کوه است و مابین دره است. سال گذشته هم برای داقین و اثر سیلاب ها که سرازیر شد آسیب رسید، و امسال هم تقریبا 15 یا 16 روز پیش بود فکر کنم که شب به یک بارگی باران و ژاله بسیار شدید در حدود 40 دقیقه یا یک ساعت بارید که نه تنها در خود دهنه غوری بلکه در ساعات دیگه بغلان هم سیلاب ها سرازیر شد که در منطقه که ما زندگی میکنیم با تاسف که زمین های زراعتی که فصل کشت و کار است و فعلا فصل گندم است، همه امو ساعات گندم پاشیده شده و گندم ها هم از زمین بلند شده. بدبختانه که خیلی زمین ها را آسیب رسانده و مردم دیاقین هم متضرر ساخته. در قسمت حدودا ما از خودمون 19 جریب زمین است که تقریبا نصف ازیر که هم به حساب بزرگ رومی بود و هم گندم کار شده، در حدود نصف ازیر، یعنی حدودا 4-5 جلب زمین ما را سیلاب روش لوش آمد و ششتو بخی چیز معلوم نمیشه روش.
1: در منطقه زندگی میکنین که توقع از این را دارین که سیلاب میآید و متاسفانه بسیار بسیار زیان هم میرسانه بر دیاقین و مالداران، آیا در فکر از این بودین که پیش از این که عمو موقع سیلاب برسه کار انجام بدین در سطح محل؟
6: در سطح محل خامو روشای سنتی امی است که در منطقه‌ای که کوه میدان تند داره و گفته میمونه برنامه چقوری‌های حفر شده در فاصله یک متری دو متری یا سه متری چقوری‌های در دامنه کوه حفر شده که یک چیز امو شدت آب کمتر بسازه، ولی او هم چاره نبوده. باران جالی که باریده 15 16 روز پیش به بی‌حد شدید بود و این چیزا اصلا نتونست که مانع جاری شدن سیلاب مانع کندی آب شود.
1: راهکاری که پیشتر ما گفتم و نتیجه داده ما میره با شما شریک میکنم، نیفهم نظر شما چی است، چقدر عملی کردین در منطقه تان؟ یکی است که میگن خب جویچه ها و کانال ها شما به او اشاره کردین، ولی بیشتر بر حفاظت از خاک ای که بندای خاکی و کاشت پوشش گیاهی را در نظر میگیرن که زمان بر است، ولی پیش از ای که سیلاب برسه ای کار انجام میتن. و دیگه در سطح محل معمولا حشر پاکاری جوی ها هست، ای که گروه ها ایجاد میشن و یک مسیر مشخص میشه تا ای که او مسیر مشخص هم میفهمن که این زمین جا وقت سیل به آب عبور میکنه. پس از این مسیر عبور آب ما چی میتونیم انجام بدیم که حداقل اگر سیلاب جلوش نمیگیره ایره کند بسازه؟ شما همچون کارهای محلی یا حشر عمومی قبل از سیلاب انجام دادین؟
6: بله بله، در محیط محل از طرف مردم به گونه خودجوشی حشرها راه اندازی شده. یک مشکل دیگه هم یعنی است که ساختمان‌های غیر معیاری در مسیر سیلاب و مسیرهایی که حد گمان میشه که سیل بیاید متاسفانه که ساخته میشه از طرف اعتداد مردم، کمو هم باعث میشه که هم خانه ها تخریب میشه هم مسیر سیل تغییر میکنه و به طرف زمین ها دیگه. این کارهایی که مردم باید بکنن تا حدی در توانشان است میکنه، ولی در سطح کلانی که باید معانی در سطح آب قرار بگیره این دیگه از توان مردم هم خارج است و نمیدونن میکنه.
2: دهقان جدایی از مردم نیست، اگر ما تدابیر در حین وقوع هم داشته باشیم جلوگیری میکنه حداقل از خسارات جانی. یعنی بسیار مهمه که ما بتانیم جان مردم و دهقان حفظ کنیم. اصولا دهقان به خاطر چی زیاد متضرر میشن؟ به خاطر اینکه کشتای زرع آبیشان در کنار منابع آب یا دریاهاست. به خاطر همین اگر ما بتانیم در حین وقوع سیلاب اطلاع رسانی خیلی سریع داشته باشیم، یعنی که هماهنگی بین مسئولینی که اطلاع رسانی میکنن، بتانیم مناطق پرخطر تخلیه کنیم، جریان مدیریت کنیم، همینطور که صدف جان گفتن آبراه‌ها پاک باشن، جریان بتانیم مدیریت کنیم، این در حین وقوع میتونه بسیار مفید باشه. مثال از زنده ای هست که در افغانستان متداول میگه از جایی که یک بار آب رفته باز هم آب میره. یعنی ما یاد بگیریم که در اون مسیرها اختلال ایجاد نکنیم، ساختمان ایجاد نکنیم یا تخریب نکنیم ساحه را، به خاطر اینکه ما بتانیم در سالهای بعد سیلاب نداشته باشیم یا اگر داشته باشیم سیلاب مفید داشته باشیم.
1: بله. خب در کناری که متاسفانه تلفات انسانی می داشته باشه سیلاب، خصوصا بر دهقین و مالداران که از اونها قربانی میگیره، بعد از او عمدترین ضرری که میتونه برسانه در صحبت با مسئولان زیاد و دهقین و مالداران ما دریافتیم که بیشترین ضرر به خاک میرسه. امو زمینی را که ضرر میرسانن نه تنها امو لحظه او ضرری که میرسه بسیار زیاد پیامدهای پرهزینه داره برای دهقین، بلکه خب با خاک سیل کار میکنه که تمام چیزها را که با خود میاره دیگه او خاک و خاک ارگانیک و خاک مفیدی که قبلا بر محصول میتونست بسیار فایده‌مند تمام شود دیگه او خاصیت خاک نمیمونه، بر مدتی او از بین میره. خود حفاظت خاک میتونه چه نقش در کاهش آسیب سیلاب داشته باشه؟
2: همینطور که گفتین باعث شستشوی خاک میشه، ولی در کنارش میتونیم بگیم که خاک مغذی را هم انتقال میده، یعنی خاک با نیتروژن بالا را هم انتقال میده که این خودش باعث تقویت خاک هم میشه، یعنی جنبه مثبت سیلاب. ما سیلاب ها را در چند کاتگوری در افغانستان ردبندی میکنیم. سیلاب هایی که در مناطقی که میلان تند دارن، در مناطقی هستن که نزدیک دریا هست، در مناطقی که دشتی است، یعنی در مناطق کوهستانی دقیقاً هم فرمایش خودتان صدق میکنه خاک شسته می شه، یا اینکه سنگ های خیلی کلان یا سطح مزرعه پوشیده میشه از لجن یا خاک غیر قابل استفاده. ولی در جاهایی که ما دشت داریم، مثلا نیمروز، مثلا در هرات، مثلا در هلمند، این جاها آب سرعت آنچنانی نداره، به خاطر همین این هم آبهای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و هم خاک مقذی اونجا رسوب میده. یعنی این دو تا بس کاملا متفاوته. ولی حفظ زمین ها از زمین های زراعتی که در اطراف دریاها هستن، راهش اینه که مسیر دریاها حفظ بشه که مسیر عادی خود طی کنه و در کنارش از دیوارهای استنادی استفاده بشه که آب وارد زمین های زراعتی نشه.
1: بله، منظورم بیشتر زمین های بود که نظر به صحبت با دهقین، اونا مثلا زمین آماده کرده بودن. شما میفهمین که کشت های بهاری بله. چقدر برشان اهمیت داره.
2: درست.
1: در حالی که اونا آمادگی گرفته بودن، ولی اون مفیدیتی که از بعض سیلاب ها به زمین میرسه، حرف شما کاملا درست، ولی در پهلوی از او وقتی که او کشتزار خود از دست دادن، وقتی کلا تخریب شد و کشت، خب اونا هم فایده و ضرر خود وقتی مقایسه میکنن متوجه شدن که بیشتر سیلاب برشان ضرر رسانده. به او خاطر شاید اقدامات پیشگیرانه بسیار بتونه برشان کمک بکنه.
5: یا جایی هست مثلا در من اگر بدخشان و تخار مثال بتم، چون من خودم از بدخشان هستم، سیلاب ها را از نزدیک نظاره کردیم دیدیم، مناطق اولی که سیل بسیار بسرعت میاد اینجا را خود مکمل تخریب میکنه، اما مناطق پایین تری که آب از این رسوب میکنه و انبار میشه و به زمین های زراعتی تقسیم میشه که به تشکیل از همون خاکایی که شما گفتین میاره اینی گپاس، بعد از چند روز گذشته، چند روز یا یک هفته، اینی خاک و آب و گل لایی که از بالای کوه اومده به اینجا آورده، مثلا گندم در وسط از خشک میشه و بسیاری را یک قسم محکم میره، می گندمای زمین زراعتی را خشک میکنه. آیا چاره ای است که اینمی را نگذاره خشک شوه؟ با آب سیلاب که آبیاری شد پس از گذشته چند روز اینی رسوباتی داره که میشینه و زمین بسیار خشک اینی قاق میسازه. مطلب ما را گرفتین؟
2: بله.
5: در این صورت چی کنه باید دهقان چی باید کنه؟
2: در این صورت ما براتان میگم که این باید شامل تدابیر قبل از سیلاب بشه که اجازه ندن که این خاک به زمین های زراعتی در او فصل انتقال کنه.
5: حالا کی آمده دیگه چاره نیست؟
2: دیگه چاره نیست و میره در فصل بعد که او زمین دوباره آماده سازی بشه.
5: درست.
1: خب من یک تجربه خوب را از کشور نیپال شریک بسازم با همه شما میمونای عزیز و کسایی که صدای ما را میشنوند. خصوصا مخاطب ما آقای امیری هست که خب در نیپال دهقین بعض مناطق نیپال بسیار سیلاب زیاد است و اینا در سطح محل آمدن دنبال یک راهکار چاره شدن. در ترکیه هم البته این انجام میشه که ایجاد تیم محلی در سطح اون منطقه است، تیم محلی که بسیار تجربه حاصل کرده در اقدامات پیشگیرانه که چطور میتونن قبل از اینکه سیلاب بیاین اینا کارای انجام بدن. من میخواستم از شما بپرسم که آیا اتور میشه که در سطح محل کار بکنن، یک دهقانان همه جمع شون و تجربه های خود شریک بسازن و بعد کسایی باشن که از تجربه از اونها استفاده بکنن و پیشگیرانه عمل بکنن در سطح محل؟
6: چون اونمو پاکاری سیلبرها و امو کارای میتونن در بخوف،
1: ولی دنیا در ثانیه در حال اپدیت شدن و بروز شدن است و متاسفانه مردم افغانستان خصوصا در زراعت و مالداری از خیلی چیزای نمیدونن هنوزم که اتا میتونه به صورت مدرن یا سنتی برشان در سطح محل کار بده. منظورم این است که استفاده از منابع بیشتر، کسایی که اینترنت دارن تحقیق بکنن، یک در جمع شون، گروه واتساپی بسازن و متواتر با هم به تماس باشن. از اینی ابتکارات محلی آیا بهره بردن؟
6: خب در بعض ولسوالیات تا تلفن درست سیم کارت خطی کار نمیکنه خانم
1: متاسفانه. ارتباط حضوری چطور؟ ارتباط مستقیم، جمع شدن در مسجد؟ مسجد یک مکان بسیار خوب است که دور هم جمع شوین و صحبت بکنین.
6: میشه در مسجد و در قریجات جمع میشن، نظریات و مشوره و چیزایی که از تجربات که از گذشته دارن شریک میسازن، ولی چیزایی که شما قبلا عرض کردین واتساپ گروپ اینا تاسفانه تا هنوز به اون مراحل نرسیده.
5: دهقان صاحب میری آیا گویا قد شده که مثلا اینمی سیلابایی که در فصل بهار میآید مثلا زمان کشت کار شما را تغییر داده باشه؟
6: بله بله. خب همین فصل که آمد همین سیلاب همون کشت کار ما را ضربه زده و از تمام لوش و جغل آورده سر همین زمین های ما خوابانده، ولی وقت از این هم میگذره دیگه و کشت ما را دیگه تغییر میده. طبیعی است که ما باید بعد از این قرار بود که اگر ما به سر برسته گندم، بعد از این باید شالی کشوه. ولی
5: حالا چی میکنیم؟
6: حالا یک مصرف بسیار کلان است که پسی آماده شود زمین. اما تر شما خبر دارین که در دو سال گذشته دهقین بغلان یا در کل افغانستان با مشکل مواجه هستند. مثلا سال گذشته پیاز یکی از محصولات ما بود که هیچ خرید نداشت، راه مواصلاتی با کشورهای همسایه بسته شد پیاز مردم کلش انبار شد، هیچ کسی حتی کرایی که مردم هم مفت میتن و کم کرای انتقالش ندارن که از پشت خانه چون دور کنم این پیازایی که مانده.
1: بله.
6: خود تخم قیمت، خود کود قیمت، یک بوجی کود سفید 2250 رو پس، یک بوجی کود سیاه $100 است. یک تراکتور که میای کار میکنه ساعتوار یک ساعتش مثلا 1500 افغانی میگیره. اینی کلش مصرف است که دلخان ایران میمونه که بعد این چیکار کنه، پای مصرف از کجا تامین بکنه.
1: درباره مصرف گفتند دیقان صاحب امیری، بسیاری سوال مهم است، بسیار زیاد، چون ما هم در نتیجه تحقیق درباره امی چاره چیست برنامه دیقان فهمیدیم که شدیداً نیاز احساس میشه که درباره اقدامات پیشگیرانه‌ای که قبل از سیلاب میشه انجام داد و ای که باید به کمک دیقان و مالدار شتافت بعد از سیلاب، نیاز به یک سرمایه گذاری است. آیا سرمایه گذاری در مدیریت سیلاب از نگاه اقتصادی میتونه به یک کشور مفید تمام شوه؟
6: اگر حکومت یا دولت در مسیر سیلبرها چک دما یا مو دیواره استنادی ساخته شود و موانع یا شود تا زمینای مردم آسیب نبینه و ترایی امسال نیست که دو سه سال پای هم است که آسیب میبینه، خب طبیعی است اگر در این قسمت سرمایه گذاری شود، در این قسمت برای مردم تخمای اصلاح شده توزیع شود، در این قسمت دیاقین از امو آسیبایی که پی در پی در یک دو سال گذشته میبینند دستشان گرفته میشه و میتونن دوباره پس سر پا شوند.
5: با دهقانان ما در افغانستان هیچ نوع کمکی صورت نمیگیره که پس دوباره به زمینی که تخریب شده، مثلا دولت یک مسیر بیا بگه که بیا خی زمینی تو خراب شده آقای میری، ما این تراکتور آوردم یا اسکاواتور آوردم ایره ما برات پس انوار کردم میتم. اما تو اگه پس امیری سی با یوی که شما را کمک میکنن زمینو تنوار میسازن؟
6: نه خیر، باید مردم از بودجه شخصی خودی کارا بکنه. گاهی برای یک تعداد مردم تخمای اصلاح شده توزیع میشه به ندرت و کم، دیگه در غیر از او باید تمام مصارف از طرف خود شخص یا دیقان یا صاحب زمین پرداخت شود و این زمین دوباره باید به شهر برای کشت آماده شود.
1: خب در نتیجه آن چی تال گفته آمدیم، چی فکر میکنین که از یک طرف اگر مسئولیت های متوجه حکومت است، قسمی که دیقان صاحب امیری گفتن که بدون شک باید می باشه، اما از طرف دیگر در یک اقدام فوری که اینقدر دیاقین و مالداران ضررمند میشه، بدون شک مدیریت در سطح محل میتونه بسیار اهمیت بالایی داشته باشه.
2: درست گفتین، حکومت ها نقش خاص خود دارن به خاطر سهولت ایجاد کردن برای مردم خودشان، ولی به عنوان کسی که در یک منطقه زندگی میکنیم بتانیم او را مدیریت کنیم و حادثات از حالت حادثات دلخراش به یک فرصت تبدیل کنیم. یعنی ما در جاهایی هست که آب نداریم، خوشسالی است، یک سیلاب میآید، اما سیلاب اگه بتانیم مهار کنیم، آبای زیرزمینی خود چارج کنیم، خودش یک فرصت میشه و بهترین کارهایی که میتونن انجام بدن یا اینکه به تعبیر دیگر نباید انجام بدن، بالا دستها یا ساحات آبریز تخریب نکنن، جنگلات قطع نکنن، پوشش طبیعی منطقه را دست نزنن با چرای بیش از حد و در آبراه‌ها و در مسیر آبراه‌ها ساختمان‌ها ایجاد نکنن که حجم آبراه‌ها را کم کنه یا این که باعث تغییر مسیر بشه. این بهترین حالتیه که قبل از وقوع سیلاب میتونن انجام بدن. همینطور که خودتان گفتین، هماهنگی‌هایی که در بین جوامع محلی میتونه ایجاد بشه، این بسیار مهمه. یعنی حتما لازم نیست که ما یک پروژه کلان در یک منطقه بخوایم تطبیق کنیم. بسیار ساده با چند تا سنگ در محل، خار و خاشاک میتونن آب را از بالا دست کنترل کنن در جاهایی که بسیار خطرناکه. مثلا مثل همه دوست عزیز ما که از بغلان هستن، اونجا خصوصیات طبیعت جوری است که اگر آب از بالا دست کنترل نشه، در پایین دست امکان نداره ما با خشم طبیعت بتانیم مبارزه کنیم، باعث تخریبات نشن، طبیعت خود احیا میکنه اگر تخریب نکنن. و کارهایی که عوامل انسانی مثل این که آبراه‌ها رو دستکاری نکنن، پاک کنن، این میتونه خیلی کمک کنه برشان که خسارت کمتری ببینن. اگر سیلاب هم بیاید میتونه برشان یک فرصت باشه.
6: بدون شک همکاری محلی و به هم دادن دهاقین خیلی کمک میکنه که چی در برابر سیلاب و بلایی که تازه برای دهاقین پیدا شده ملخ ها است که در چند روز گذشته نو ملخ پیدا شده که دهاقین باز هم از این به نوع حراس دارن که باز برشان آسیب نرسانه. خوشبختان از طرف صحت عامه بغلان ریاست زراعت دواپاشیش آغاز شده، فکر کنم برای 40 روز یا کم و بیش دواپاشی آغاز شده که در این قسمت هم مردم محل و دهاقین همکار هستن و بدون شکی میتونه که مهمت موثر واقع شود.
5: ما تشکری میکنم از محمد عارف متخصص مدیریت منابع و تغییر اقلیم و همچنان محمد جواد امیری از دهنه غوری ولایت بغلان. سپاس فراوان که در برنامه اشتراک کردیم.
1: و در این بخشی از برنامه دهقان در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، اسماعیل سادات، آگاه امور زراعتی، رشد تولیدات زعفران وطنی در تخار را مقایسه می کند با هرات و تأثیرات آن را بر بازار ارزیابی می کند.
3: هنوز زعفران تخار به سطح برندسازی و استانداردسازی نرسیده، البته و کیفیت از یا می تونه خوب باشه، اما در تولید ازی و در کیفیت ازی تا فعلا بگونی کار بگونی یک نواخت صورت نگرفته، یعنی کیفیت یک نواخت نداره، کمتر از نظر به اندازه که زعفران هرات تولید میشه زعفران تخار با اون اندازه تولید نمیشه. و همچنان شرایط اقلیمی یکانه موضوع خیلی مهمی هستن که شرایط اقلیمی تخار همچنان بد نیست، اما از هرات که زعفرانش در بازارها تولید میشه به علت زمینه که شرایط اقلیمی بسیار خوب هرات داره به خاطر تولید ازی و منشأ زعفران هم هرات شناخته میشه. طبعا که تولید زعفران تاثیرات خیلی مثبت هم در داخل کشور و هم در بیرون از کشور داره. در داخل کشور ای که سبب ایجاد شغل شده، سبب جایگزین برای کشت خاشخاش میشه و همچنان سبب ازی شده که به قیمت خیلی بلند به فروش برسه و دهقین بتونن یک عاید خیلی خوب از او به دست بیارن و در بازارهای بین المللی سبب شهرت افغانستان شده و به عنوان بهترین زعفران دنیا شناخته میشه و صادرات ازی میتونه که پول زیاد را به جیب دولت و به جیب دهقین بیاره و همچنان در رقابت هایی که بر زعفران برگزار میشه میتونه از اونجا جایگاه های اول کسب کنه و درخواست کنندگان زیاد داره.
1: اسماعیل سادات بود، آگاه امور زراعتی. به این ترتیب می رسیم به بخش مشوره و ابتکار. نجیب الله سدید، کارشناس مدیریت آب، می گوید مردم در تایلند، هند و بنگلادش با ابتکارهای محلی بومی از مزارعشان در برابر سیلاب محافظت می کنند که از سوی بسیاری ها الگو برداری شده. اما چینگونه؟ مشنویم.
4: ابتکاری که به طور مثال مردم بنگلادش و هند و تایلند و این مناطق انجام میتن، بخصوص اینایی که بارندگی بسیار شدید مونسون دارن و سیلابا میشه تهدیدشان میکنه، اینا در حقیقت یک نوع انتقال آب سطحی به آب زیرزمینی به خاطر استفاده برای آبیاری را در حقیقت پیاده کردن و او طوری است که در فصل مونسون، در فصل بارندگی، از تمام کانال‌ها، جوی‌ها و در منطقه یک مطار مثال سیلبر یا دریا وجود داره، آب توسط یک جوی منحرف می‌سازن و در یک منطقه دیگه که در اونجا زراعت نیست اونجا را چقر می‌کنن یا حفره ایجاد می‌کنن و مثل یک جهیل یا یک پوند یا در حقیقت یک خندق بسیار بزرگ ایجاد میکنن و این در حقیقت از زمین کندن کاری میشه، اونجا در حقیقت این دوام میشه، دن میشه و این آب دن شده و دم شده ذخیره شده فرصت پیدا میکنه که آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و وقت فصل خشکسالی و خشکی میباشه از او آب که با زیر زمین در حقیقت ذخیره شده از او میگیرن استفاده میکنن و این در بسیار کشورها بسیار نتیجه خوب داده، به خصوص جایی که مثل کشور ما بارندگی مو در قد فصلی است و میزان زیاد بارندگی داریم در یک وقت سال و بعد دیگه چیز نداریم، بسیار مفید هم میشه و تجارب دیگه که از خود افغانستان میتونه بسیار زیاد مفید هم میشه و مثلا مولسپالی است کمینه در ننگرهار است که میشه مثال شبتیم که مردم در بسیار ساحاتی که در اونجا زمین به طور مثال به صورت طبیعی حفره ها داره.
1: نجیب الله سدید بود، متخصص مدیریت آب.
5: سرانجام می رسیم به این که آنچی از این برنامه با خود می بریم. مردم محل می توانند با همکاری دهقین و مالداران در سطح محل و ایجاد بنهای کوچک خاکی و سنگی خاک را حفاظت کنند و با هدایت آب خسارات سیلاب های بهاری را کاهش دهند. مدیریت سیلاب یعنی آمادگی پیش از رسیدن آب و داخل کردن خود مردم در حفاظت زمین ها. و کارشناس نجیب الله سدید از ابتکارات دیگر یاد کرد و گفت که مردم در کشورهای بنگلادش، هند و تایلند با کارهای ساده محلی توانستند سیلاب را مهار کنند. مردم مناطق سیلاب خیز افغانستان هم میتونند با شناسایی نقاط خطر و ساخت آبراها سیلاب را به فرصت ذخیره آب تبدیل کرده و فصل کشت را حفظ کنند.
1: تا یک دقان دیگر و چاره یابی و مشوره و ابتکار از کشتزار و باغ تا چراگاه مالداری و از مزرعه تا بازار،
5: جانتان جور و خاطرتان آرام.
7: بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
0: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: مردان هغه دی چه همت ناک وی د ننګ په کار کې چست و چالاک وی د دین په کار کې که آراسته وی په زړه هم پاک وی په خوله هم پاک وی
1: مرد با غیور وی مرد با صبور وی هم با پو افوا کرم مشهور وی نامرد هغه ده په حقیقت کې چه دا چو تو که لدل دور وی
0: مزری پا خپلا ما تا نظر لری لبلا ددا کل هزار لری گیدر چه خکار که دشلاندو ملاندو خوریه لطرسا نظر لر بر لری
1: منظره چه دیر گوری ترس دیر کم شی چه در تغرم باوهی پزان دی غم شی سرو و حله اجدر خوړل نکا چلمری توت کا حال ستم شی
0: مزره خپل ژغ لري یدړ خپل ژغ لري هر یو د خپل چاره دغدغ لري گدا د خپل جونګړ غم کا بادشاه د ملک ده هشم بیرغ لری
1: معشوقه کما چه ترب ناکوی ناز و نیاز لری به حسن پاکوی نه دروغ جنا نه قهر جنوی نه بد خوراکا نه بد پوخا کوی
0: مغول پختون سره په پیچ و تاب دی چه پختانه گورم خانه خراب دی خخ زوانان شتا په پختانه کی چه لاسی نرسی خانه خراب دی
1: مقبول ده خلقو په غم کی دوب وی مقبول چی نوی هر گور خوب وی چی نیست زان کرد لعی بخلاص شول چی زانی هست کرد هغه مایوب وی
0: مگر چی کشل کا دا کاتبان دی وارا خوش خط کشی سر یکسان دی زینی مشکنی کچی، زینی کنجکی، ده چا تر درو حرفونه گراندی.
1: ملا پا علم پا کتاب نازیگی، حاجی ده حج پا ثواب نازیگی، غازی ده توری پا باب نازیگی، خوشحال پا فضل، د وهاب نازیگی
0: ملک د کلی چه د چا سپک وړي د کلی مال به یې ښځې هلک وړي تل چې په کور کې میرمن نابوده وي پی یې پیشو څټي غله یې مګک وړي
1: ملک چه عدل عقل کرم لری اندوه کم وی لچا چه غم لری چه دای نوی ده زان غلیم دی زان با پخپلا عالم تگرم لری
0: منت ده خدای خده نه ده وگری ده خطکی نه دی وزری چې ما سنګان دی بار د چا نوړي غوایه تر بار لاندې پریک د چې خړی
1: موړ هم هغه غنا چې زړه یې موړ وی سترګې مړې لري کزور کوړ وی چې ډیر دولت لري چې تم خواست کا د گدای وقار ته جوړ وی
0: مومن هغه ده چې جوړ یقین لري ویر له خدایا اندوه د دین لري بار د هر چا وړي خپل بار په چا نګدي ښه یې کردار وي ښه هم نشین لري
1: مومن هغه دی چې ترس د خدای لري چې ترس د خدای لري زړه د پزای لري مومن د غم نکا د گناهونو چه گناهونه د شیطان پرای لري
0: موگه توتیانیو پا بند راغلی گلونا گورو خکلی خاغلی چو مو قسمت وی پا کی با اوسو بیا با تری درومو زرونا داغلی
1: موگم زریو پا خکار راغلی د خکار غمونو زرونه داغلی چه بختی بدوی خکاری هم بدوی خخ خکارونه که پا بخت خاغلی
0: مهین تورا چو رنگ تمامو دی زینی گیده یا یو اندامو دی زینی مخواروی نغه و نکا ده حق و تورو نه حق سوک ناموری
1: میره ده تورا ورکر وفا لری خزه ده حسن شرم حیا لری نوری پختنی ورزنی مکڑا هر چه بخلری حقا چه دا لری
0: میړه هغه ده چې صبرناک وی دوراندیشی لري په لمن پاک وی چې دای نه وی په سر خاورې ګنده عمر ګنده ژواک وی
1: مینه په هر چا چې د صد پاره شي بقای نه وی جر جر ناکار شی چه حقانی وی مقصود هیچ نلری ده حقی مینی با تل نندار شی
0: مینه چه تیره ده سری تر حد شی درومی دننا پا مغزه که گرد شی ده حقی مینی زوال هرگز نوی ده حد ده پاسا پا ساعت ددشی
1: ناست ولاری دی پا خرخشی دی دیری فتنه دی پا سترگو کی دی پا زرم وارا لکمل هم لگی ده تا ناسازی ترسازو خی دی
0: ناکس دی اوخوری دسترگو کسی دانا نادار وگری کسی لالو گوهر پریگ دی لخپل لاسا پلاس مشکنه کنجه کې نسی.
1: ناکس هغه دی چې اصل بد لري، د نیک خواهانو نصیحت رد لري، د حق دارانو د حق پروا نه کا، آدم لیده شي خصلت د دد لري.
0: نصرت هوری وی، هوری چه شخوند وی، دولت هوری وی چه کار پسند وی، پا وقت دپینه لستون دیر غری، پا وقت دتوره خکاره مروند وی.
1: نظر که وکری او آسمان دی، و آسمان دی، و جهان دی، اسرار هیچا مندلی ندی، خبری دیری پا چو چو شان دی.
0: نفس و شیطان سره یوتن وجود دی، پا دو صورت سره نمود دی، دوار مردود دی په شریعت کې، چې د مردود منی هغه مردود دی.
1: نن ډیر نیکخواه وی سبا بدخواه شي، نن ډیر گمراه وی سبا پراه شي، زړونه په حکم د کردگار دی، قضا ته ګوري چې څوک آگاه شي.
0: نو کار ژوندی نه دی، کار یې د مړه وي، خپل زړه یې نه وي، د صاحب په زړه وي، چې ورته حکم د خپل صاحب وي، که هر څو ګران وي هم یې په وړه وي.
1: نه به په بیرته زما ځواني راشي، نه به بیا دور شاه جهانی راشی، یو زوی می نشتا دیش دی کچو دی، چی با پدک زما خانی راشی.
0: نه با زما غونده بل ننگیالای راشی، نه با زما غونده بل جنگیالای راشی، خطک لا پریگ دا په درست افغان کې، عجب که هسی فرهنگی علی راشی.
1: واده چوک مکانه ودون غم دی، ده غمونه لعمر سم دی، سخت ده هغو ده چه لوندان دی، پا غم نیولی ده ودم دی.
0: واده دی هر هر پسرلی هر کال وی، خزه دی زوانه اس دی نیمزال وی، دا دواله توکا دا دولت منو دی، زنی دی تختی چوک چکنگال وی.
1: واده غلط دی چه چوک پل زانستایی، کبر لویی که پریشان پریشان وایی، که هر چو لوی شی سړی بیا خاور دی، خوشحال کبر لویی په خدای خایی.
0: واړه مستان دی چه مخ زیبا لری، د خپلو تورو سترگو صحبا لری، باوری هیچ چیره پا وعده ما بویا، پا خلطل سبا سبا لری.
1: وای پزره دی غمونه څومره دی سو دا ناسازی را سره هم ردی هرچی مین شی زما پا پوها دا قهرولی مزری تر گم ردی
0: وای د خونی شاتیر دی ول لری کوک ده تنکه ده لند ده خلل لری زهم پوهیگم د زلزلی ده تکیه ده خونه ده عز و جل لری
1: وقت با ده جمی وی که وقت ده اوری چه برا واغوندی ده مرک خرسوری ما با پا تورو خاورو که واچوی پا که با پریوزم زبوری بوری
0: ورتا حیران شم که دانایی دی ده جنس جنس چه آشنایی دی هر چوک خپل اصل سر وصلت لری لبلا اصلا یه جدایی دی
1: ونا باولی تازه و لاروی چه ویخی نوی خوبی و لاروی و با باد خوری ور لربویا ویخی قایم شی چه دا چواروی
0: ویل لباغشی لراغ چوایی صفت دگلشی اغزای چوک چستایی رانج زیب نکا پرندو سترگو کناس کا نازیه پا بدرنگ نخایی
1: حاتی چی ومری بوی پیدا شی پلار تلونه چه چوک پری راشی پوزنی ولی زن تیریگی خلاصه ی نوی یو بلاشی
0: هرچی ده تورو زلف و میرمنی دی پا تورو گیرو بانده مینی دی ده سپینو گیرو بلا پا دیوشا ولی لوارو پزره غم جنی دی
1: هر چوک پخپلا وعده قضا وجنی ومری قضا شی نه بیا بیا وجنی چو چو مرگونا را بانده راغل دیار بیلتون می تر وقت پخوا وجنی
0: هر یو تر بلا بهتر زان خپل گنی نشتا چه زان با کهتر تر بل گنی پا خپل خپل عقل هر چوک غروی پا هر چار که خپل زان غافل گنی
1: هغه استاد گنا چه در تا چخی کشر هم مشروی چه در تا خخی پس پی نگیرا بای منت لرم که اوڑ که راشی را تا چوخی
0: آغا چه توری ده بری پا وقت وحی آغا ی وارا د بل په بخت وهی سپاهیان د تمه د خپل مقصود وی د تنگسی توره سختن د تخت وهی
1: هغه چې شرم د خاصو عامو دی، که زوی او ورونه د نیک فرجامو دی. د مړو په رنګ شه، په مځکه ړنګ شه، چې بدنام کړوني د څو نیک نامو دی.
0: هغه چې عهد قول پیمان لري، پرې مې سلام دی، دین و ایمان لري. څوک چې د دین و ایمان سامان لري، ارمان یې کوم دی چې به ارمان لري.
1: هغه چې قول قرار متین لري، دولت د دین دنیا قرین لري. چې دا یې نه وي نور څه یې مه ګوره، که خې خې چارې د دنیا دین لري.
0: هغه چې کبر خودپرستی لري، خدای دې همره بالا پستی لري. کامل به هیچ چیرې بل رای د زړه نکا، اشیا د خدای په هستی هستی لري.
1: هغه چې مخ لري خوږې وریشې واخلي، په ویش چې سر شي بخر شی شی واخلي. هغه چې نه کری په وږیو ګرځي، هغه چې وکری هغه رشی واخلي.
0: هغه محبوب واړه فایق دی، چې په پاکی په عفت شایق دی. څه شو که مچ په شکر وګرځي، شکر کله د مچ لایق دی.
1: همت چې لوی لري کمال یې کم وي، خاد وی آزاد وی شاه عالم وی. چه دون همت وی خصیص ممسک وی، کمال یه دیر دی نصیب غم وی.
0: همیش به هیچ سوک پا دنیا نوی، پا وار با ورزنیت لوی. مرغونه راشی په باغ کې کښینی، بیا یې د باغ نه الوتوي.
1: هندکی چې هستی په بها درومی، خواری له خپله شامه تمومی. یو یې وفا نشته بل یې حیا نشته، بل یې خواړه زی د خاص تر کومي.
0: هنر په دوه ورځې ښکاره د کس شي، عیب یې ورو ورو ښکاره پس پس شي. یو شان مرغۍ نه شي د سړي له ځالې، ځینې بازونه کارغان کرګس شي.
1: هوښیار به چست و چالاک بیدار وی، په هر اچار به ژر خبردار وی. ډیر به عمل لري لږې خبرې، په هر زمان به یې نظر په کار وی.
0: هوښیار به نوی چې احمق ته پند وایی، خواږې خبرې خرونو ته نښایي. خواږه د خرونه دی د آدمزاد دی، چې خوراک نزده څه یې مزه ستایي.
1: خوخیار به نوی چه نادان تا پند وایی، خره تا خبره د قند خوند وایی. په هر هر توکی کشیده نکیگی، ولی به هر چا تا پند خردمند وایی.
0: خوخیار به هر چیری پزره دارن وی، په جنگ چه ورشی نور با تور زنوی. نادان با تورو و تا حوست کا، چه توری و بریخی نور بری خنوی.
1: خوخیار با هر چیری محتاج دو پند وی، پند با پده بانده بهتر ترقند وی. نادان به هیچ چیری ده پند پروانه کا، پند با پده بانده ده هنزل خوندوی.
0: اخیار به هر کلا زمان سازوی، پا دانایه بایه ده کار آغازوی. نادان به هیچ چیری پا دا خبر نوی، پا هر یو کار بایه بیزای رازوی.
1: هوخیار به هر کلا فهم پا دم لری، نظر به عینی پا خپل قدم لری. دم غنیمت گنا پا هیچ مغرور مشا، که دلگیر کشینی آسمان چه غم لری.
0: هوخیار به هیچ چیری بی پند نوی، کار او گفتار بی بی خوند نوی. چه عقل نلری بد نفس بی شرم وی، فکری هیچ چیری بیش خوند نوی.

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر څلور ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این چشم دو از بی بی سی، طالبان سه خبرنگار را در کابل بازداشت کردند. دلیل آن نامعلوم است.
4: منابع در حکومت طالبان به بی بی سی گفتند که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تلو نیوز، هر دو توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند.
3: حمله انتحاری مرگبار در پاکستان، شهباز شریف میگوید مصمم به از بین بردن تروریسم است.
4: افراد مسلح در این حمله از پهباد نیز استفاده کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است.
3: در 8 سال 200 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند.
5: بیشترین مهاجرین از طریق قایق‌ها مهاجرین افغانستان است که اکثریتشان نسل جوان هستند.
3: و کارگاه جواهرسازی در بدخشان که برای دختران و زنان فرصت کار فراهم کرده.
6: زنان جوان در این کارگاه تراشکاری، شکل دهی و صیقل کاری سنگ های قیمتی را می آموزند.
3: درود و سلام و چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. چشم دو را با مطالب از افغانستان آغاز می کنیم. نهادهای حامی خبرنگاران بازداشت سه خبرنگار توسط نیروهای امنیتی طالبان را تایید کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تلو نیوز و جاوید نیازی، ژورنالیست خبرگزاری پیگرد، به تازگی بازداشت شده و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. منابع در حکومت طالبان بازداشت این دو خبرنگار را تایید کرده، اما در مورد دلیل آن چیزی نگفتند. تلو نیوز گفته تا اکنون جزئیات و دلیل بازداشت دو خبرنگارش با این رسانه شریک نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این بازداشت‌ها را محکوم کرده و از آنچه افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران گفته ابراز نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
7: هندی رسانه ریپورت ورکړی چې
4: منابع در حکومت طالبان به بی بی سی گفتند که منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگاران تلو نیوز، هر دو توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند، هر چند دلیل این بازداشت ها مشخص نیست. بر اساس اطلاعات به دست آمده، منصور نیازی روز پنج شنبه گذشته توسط ماموران استخبارات طالبان بازداشت شد و عمران دانش نیز شنبه شب دستگیر شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان که پس از روی کار آمدن طالبان به عنوان یک نهاد حامی خبرنگاران در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند گفته است که طالبان همچنین جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری پیگرد را روز پنج شنبه از دفتر کارش در شهر کابل بازداشت کردند. این نهاد افزوده است که دست کم سه خبرنگار دیگر نیز تا 4 روز گذشته تهدید شدند، اما جزئیات این تهدیدها به دلیل نگرانی‌های امنیتی نشر نمی شود. در همین حال شبکه تلو نیوز روز یکشنبه بازداشت خبرنگارانش را رسما تایید کرد. این شبکه اعلام کرد که مسئولان امنیتی طالبان در تماس با تلو نیوز گفتند که پس از طی مراحل قانونی جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر خواهد شد. با این حال یک منبع در تلو نیوز به بی بی سی گفته است که این رسانه با اداره استخبارات طالبان تماس گرفته و خواستار توضیح در مورد دلیل بازداشت خبرنگاران شده است، اما هنوز دلیل این بازداشت ها مشخص نشده است. بازداشت خبرنگاران در سالهای اخیر و تحت حاکمیت طالبان بارها تکرار شده است و در بیشتر موارد این خبرنگاران پس از مدت آزاد شدند. با این حال به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، افزون بر این سه خبرنگار که به تازگی بازداشت شدند، 4 خبرنگار دیگر هم اکنون در بازداشت به سر میبرند و یا دوران محکومیت خود را میگذرانند. با آنکه حکومت طالبان ادعا میکند به آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی باور دارد، نهادهای حامی رسانه‌ها نسبت به تشدید سرکوب آزادی بیان و ادامه بازداشت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند روز پیش خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفت که رسانه‌ها باید نشراتشان را بر اساس سیاست نشراتی حکومت تنظیم کنند. پیش از این در سوم ماه می همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که گزارش‌دهی مستقل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت محدود شده است. همچنین بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از نظر آزادی بیان در میان بدترین کشورهای جهان قرار دارد و در رده‌بندی این نهاد از میان 180 کشور در جایگاه 175 قرار دارد.
3: گزارش بود از عثمان شریفی. در این مورد مصاحبه داشتم با حامد وحیدی، مسئول نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان، و از او در مورد تأثیرات این بازداشت‌ها بر آزادی بیان و کار خبرنگاری در کشور پرسیدم.
8: خب در 4 سال اخیر دیده شد که متاسفانه نظام حاکم خبرنگارا را بدون کدام دلیل بازداشت میکنه، و این از لازم مسلکی شما میفهمید که روح و روان خبرنگار رو در کل کارمندان رسانه‌ای را خیلی صدمه میرسانه. وقتی که فضای ترس و فضای چی را نشر کنم و چی را نشر نکنم، به دلیل از اینکه یک چارچوب حقوقی وجود نداره و هر لحظه خبرنگار محتوایی که تولید میکنه نمیدانه که این محتوا آیا مطابق میل نظام حاکم است یا نیست. به می دلیل همیشه از خود میپرسه که این محتوا باید نشر شود، تولید شود یا نشود. در چنین وضعیت از یک طرف فشار روحی و روانی بالای خبرنگار افزایش پیدا میکنه، و از جانب دیگه اگر ما انتظار داشته باشیم که تولید مسلکی صورت بگیره، این انتظارم خیلی انتظار بالا خواهد بود، به دلیل از اینکه خبرنگار ناگزیر است خطوط قرمز و خطوط سرخ نظام حاکم را رعایت کنه، و چون چارچوب حقوقی کار خبرنگاری را در جامعه تعریف نمیکنه، خبرنگار همیشه با می چالش روبرو است. به خاطر حفظ جان خود همیشه تلاش میکنه که محتوای تولید کنه که حداقل برش صدمه نرسه. اما همیشه ما با خبرنگارایی که ما در داخل افغانستان به تماس هستم، این پرسش پیش خبرنگارا است که کدام محتوا واقعا خلاف میل نظام حاکم است، چرا که هیچ چیز در قالب مسائل حقوقی تعریف نشده، و این میتونه نگرانی نه تنها نگرانی ما را بلکه نگرانی تمام جامعه رسانه‌ای افغانستان را بر بنگیزد.
3: و آقای عبیدی، بازداشت های اخیر چقدر میتونه این وضعیت تا بدتر و پیچیده تر بسازه، آزادی بیان را بیشتر به خطر بیاندازه و خودسانسوری را در بین خبرنگارا بیشتر بسازه؟
8: شما وقتی که در چنین فضای کار رسانه‌ای میکنین، خودسانسوری یک امر عادی میشه و شما امروزه ناگزیر هستین خودسانسوری کنین، و شما عملا میبینیم که خبرنگارا امروزه در افغانستان دست به خودسانسوری میزنن. دلیلش ایست که بازم تاکید میکنم که چارچوب حقوقی وجود نداره، و نکات را که نظام حاکم به عنوان خطوط سرخ به رسانه ها ارسال کرده بسیار کلی است، و در فضایی که کلیگویی باشه و مثلا حد که حرمت، مثال توحید، مثلا خبرهای مخالفین نظام نشر نکنیم، یعنی یا ده ها مورد دیگه که به عنوان محدودیت وست شده که حدود 25 مورد میشه، اینا تفسیر نشده، و ایده تا یک وضعیت خبرنگار ناگزیر است که به خاطر بقای خود، به خاطر حفظ جان خود و به خاطر حفظ جان خانواده خود خودسانسوری کنه.
3: در چنین شرایطی که وقتی شما فضا را آنقدر پیچیده تعریف میکنید که خبرنگارا مجبور است به خاطر بقای خود، بقای کار خود و ادامه حیات خود دست به خودسانسوری بزنه، چقدر حمایت از این خبرنگارا وجود دارد؟ آیا نهادهایی است که از اینا دفاع بکنه؟ یک دوم، و در صورت نیاز به اینا مشوره های حقوقی را کنند؟
8: ایره میشه ما در دو بخش پاسخ بدم. بخش اولش ایست که در داخل افغانستان متاسفانه همون قسم که فضا به خبرنگار تنگ است، به نهادهای عامی هم عین قصه است، یعنی نهادهای عامی هم به اون شکل که باید حمایت از خبرنگارا و سیستم رسانه‌ای صورت بگیره صورت نمیگیره. نهادهای عامی ناگزیر هستن مطابق میل نظام حاکم عمل کنن. یک دوم، در بیرون از افغانستان فکر میکنم این فضا وجود داره، رسانه های اگزایل و نهادهایی که در بیرون از افغانستان شکل گرفته همواره در کنار خبرنگارا استاد شدن، دادخواهی کردن و صدا را به استجای بین المللی رساندن، و از نظام حاکم هم خواستن که از عملکردهای غیر قانونیشان جلوگیری کنن.
3: و این خبرنگارا و خبرنگارایی که در داخل افغانستان هستن چقدر به خدمات این نهادها دسترسی دارن؟
8: دسترسی دارن، من نمیتونم زیاد جزئیات بدم به دلیل مسائل امنیتی، اما هر نهاد هر رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنه، مثلا رسانه شما با وجود که یک رسانه اگزایل نیست، از سالها به این طرف بی بی سی در افغانستان کار میکنه، اما نتورک خود دارین، با خبرنگارا در تماس هستین، با مردم به تماس هستین، با مقامات نظام فعلی به تماس هستین. به این شکل هر رسانه دیگه مینمی نتورک داره، شاید کم شاید زیاد تو نظر به مو تجربه کار است. مثلا بعضی شما میفهمین رسانه اگزایل اکثرا در سالهای پسین ایجاد شدن، اما همشان مونیتور که خود دارن هم کارهای سابقهشان هستن، در تماس هستن، کار میکنن، مشترک کار میکنن، تولید محتوای مشترک وجود داره. بیشتر هم یک سوال شما در مورد آزادی بیان بود. ما باورم ایست که داخل افغانستان دیگه قطعا ما آزادی بیان اگر ادا کنیم که آزادی بیان وجود داره یک آی پوچ هست.
3: مصاحبه بود با حامد عبیدی، مسئول نهاد حمایت از رسانه‌های افغانستان. ادامه چشم دو از بی بی سی. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله انتحاری به یک بازگاه بازرسی در شمال غرب این کشور را که منجر به مرگ 15 مامور پلیس شد محکوم کرده است. آقای شریف گفته دولتش کاملا مصمم به از بین بردن هر نوع تروریسم است. مقام ها گفتند که مهاجمان پس از آن که یک موتر پر از مواد انفجاری را به این پاسگاه کوبیدند، بعد تیراندازی پرداختند. نیروهایی که برای حمایت از پلیس به سوی محل می رفتند نیز مورد حمله قرار گرفتند. گروه اسلامگرای اتحاد مجاهدین مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. عثمان شریفی گزارش می دهد.
4: مقامات امنیتی پاکستان گفتند که در این رویداد شنبه شب مهاجمان ابتدا کوشش کردند با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده به این پستی پلیس در منطقه بنو حمله کنند، اما پس از آن که با آتش نیروهای پلیس مواجه شدند این موتر را در بیرون این پاسگاه منفجر کردند. به گفته مقامات محلی در نتیجه شدت این انفجار پاسگاه پلیس موسوم به فتح خیل فرو ریخته و شمار از نیروهای پلیس موجود در آن زیر آوار گیر ماندند. سجاد خان یک افسر پلیس گفته است که 812 پلیس از زیر آوار بیرون کشیده شده و 2 زخمی دیگر برای درمان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شدند. به گفته او هنگام وقوع حمله حدود 15 نیروی پلیس در این پاسگاه حضور داشتند. گزارش ها همچنین نشان می داد که نیروهای کمکی که برای پیشتیبانی به محل اعزام شده بودند در مسیر راه با کمین افراد مسلح مواجه شده و در نتیجه تلفات بیشتر به نیروهای امنیتی وارد شد. برخی منابع پلیس به خبرگزاری رویترز گفتند که افراد مسلح در این حمله از پهباد نیز استفاده کردند، اما این ادعا هنوز به طور مستقل تایید نشده است. پس از این حمله منطقه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد و به گفته مقامات محلی عملیات پاکسازی همچنان ادامه دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه موسوم به اتحاد المجاهدین مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. ایالت خیبر پختونخوا در این اواخر شاهد افزایش نامنی ها بوده و در کنار انفجارها گزارش های از حملات پهبادی نیز منتشر شده است.
3: دو نهاد معتبر حمایت از حقوق پناهجویان از پاکستان خواستند تا بازداشت و اخراج اجباری و غیر قانونی مهاجرین افغان از این کشور را متوقف کند. UNHCR و IOM می گویند که تنها در یک هفته پاکستان نزدیک به 3000 شهروند افغانستان را بازداشت و توقیف کرده است. در گزارش این نهادها آمده که تنها در 4 ماه اول سال 2026 اضافه از 50000 افغان از سوی پاکستان بازداشت شدند، حتی کسانی که اسناد قانونی هم در دست داشتند. شرح بشر از سید انور.
9: دفتر پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت در یافته هایشان مدعی شدند که 66% این بازداشت ها در ایالت بلوچستان، 15% در خیبر پختونخوا، 9% در اسلام آباد و 7% دیگر در ایالت پنجاب صورت گرفته است. گفته شده پایین‌ترین میزان بازداشت ها در سال 2020 اتفاق افتاده و پس از آن سیر صعودی داشته است. UNHCR و IOM می گویند بازداشت های گسترده در ماه می سبب شد تا شمار زیاد افغان ها در پاکستان مجبور به بازگشت شوند. نهادهای معتبر در بخش مهاجرت می گویند در یک هفته اخیر نزدیک به 40000 مهاجر افغان به خانه برگشتند و حدود 2500 افغان بازداشت شده نیز به جانب افغانستان تحویل داده شده اند. بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان به خانه هایشان بازگشته و یا اخراج شده اند. سازمان ملل این بازگشت ها را اجباری خوانده و از حکومت پاکستان خواسته تا اخراج به زور و غیر قانونی افغان ها را متوقف کند. حکومت طالبان در افغانستان هم میگوید تنها روز شنبه بیش از 1000 مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند.
3: آمار جدید حکومت بریتانیا نشان میدهد که از زمان آغاز ثبت آمار در سال 2018 تا اکنون 200 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک از فرانسه از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند. حکومت بریتانیا میگوید برای متوقف کردن این عبورها اقدامات انجام داده و امسال تعداد افرادی که این سفر خطرناک را انجام میدهند کاهش یافته. این موضوع به یکی از نگرانی‌های اصلی بسیاری از رای‌دهندگان در این کشور مبدل شده، تا جایی که حزب راستگرای ریفرم در انتخابات شوراهای محلی روز پنجشنبه نسبت به حزب کارگر پیشی گرفت. بخش از این مهاجران که با قایق‌های کوچک از آب می‌گذرند شهروندان افغانستان هستند. در مصاحبه با نورالحق نسیمی، فعال حقوق مهاجرین و رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه در لندن، در مورد دلایل و میزان پذیرش این افراد پرسیدم.
10: آمار دقیق تعداد مهاجرین افغانستان متاسفانه در دسترس ما نیست، ولی آن چیزی که می‌دانیم بیشترین مهاجرین از طریق قایق‌ها مهاجرین افغانستان است که اکثریتشان نسل جوان است، جوانانی که در داخل مملکت در یک وضعیت خیلی خراب قرار دارند و همچنان جوانانی که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان با چالش‌های گوناگون مواجه هستند، ناگزیر هستند خود به کشور بریتانیا برسانند.
3: آقای نسیمی، شما با مهاجرین افغان سرکار دارین و هر از گاهی امرایشان میبینین و جلسات دارین، دلیل و یا هم دلایل اصلی مهاجرت اینها به بریتانیا چی هست؟ چی دلایل دارن که ناگزیر میشن به بریتانیا بیاین؟
10: خب حوزه‌ی سیاسی در کشور ما تغییر کرده، گرچه بسیاری ها به این باور هستن که مهاجرین ما و شما یا مهاجرین افغانستان به کشورهای اروپایی برابر مشکلات اقتصادی پناهنده میشن یا اینها را مهاجرین اقتصادی حساب میکنن، که من با این مسئله یک مقدار مخالف هستم. بدون شک اکثر جوانان ما در داخل افغانستان بیکار هستن، ولی همزمان مشکلات سیاسی و همچنان بدون شک معضلات اقتصادی هم شامل از این میباشن.
3: و بیشتر اینا در کدام کتگوری ها هستن؟ از لحاظ سنی، از لحاظ جنسیت، از لحاظ مجرد هستن یا به شکل خانوادگی بیشتر میان؟
10: عبور از قایق ها از کشور فرانسه و بلژیم به کشور بریتانیا خیلی سخت است و خیلی خطرناک است. اکثریت از اینها جوان ها میباشه.
3: و آقای نسیمی، با توجه به تغییرات و تعدیلات در قوانین مهاجرتی بریتانیا و همچنان فضای ضد مهاجرت حاکم در این کشور، این مهاجرین چگونه استقبال میشه؟ چگونه امرشان برخورد میشه؟ چقدر زمینه پذیرششان وجود داره؟
10: متاسفانه او رقمی که در گذشته ها بوده برخوردشان تغییر کرده، برخورد دولت بریتانیا. مثلا ما و شما در کشور بریتانیا یک فعالیت هایی را داشتیم به عنوان لیگال اید یا کمک های مشوره های حقوقی رایگان برای کسایی که تازه به این کشور پناهنده میشن، که این بخش حقوقی رایگان قطع شده کاملا.
3: و گفتم میتونین که چند درصد از این مهاجرین افغان که خود را به بریتانیا میرسانن پذیرفته میشه و چی تعدادش یا در بی‌سرنوشتی قرار میگیرن و یا هم رد میشه درخواستایشان؟
10: در سالهای اخیر معلوم میشه که تعداد زیادی کیسایشان رد شده و حتی برشان گفته شده که آماده برگشت به کشور باشند. اگر شما بیاد داشته باشین تقریبا 2-3 ماه پیش وزارت داخلی بریتانیا یک پالیسی جدید اینو معرفی کردن که برای هر خانواده تقریبا 40,000 پوند اینها میپردازن، در صورتی که به شکل رضاکارانه و داوطلبانه حاضر برگشت به کشور خود باشند.
3: گفتگوی بود با نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیا میانه در بریتانیا. باز هم مطلب از افغانستان داریم. گروه از تاجران افغانستان و ازبکستان قراردادهای به ارزش میلیون‌ها دلار را در کابل امضا کردند. در نشست موسوم به اتصال تجارتی بین دو طرف در کابل، تاجران و سرمایه‌گذاران اسناد همکاری اقتصادی را برای صادرات و واردات محصولات زراعتی، آرد، سمنت، قالین و بخش‌های دیگر امضا کردند. شرح بیشتر در گزارش از ببرک احساس.
11: در این کنفرانس اتصال تجارتی تاجران دو کشور به ارزش بیشتر از 100 میلیون دلار در بخش

0: زراعتی فراوانی دارند که میتونن شرکت های افغان گندم کش کنن و بعضی موضوعات زراعتی داشته باشند و نیازمندی افغانستان پوره کنند.
1: آقای عزیزی میگوید دو کشور در تلاش هستند تجارتشان را بیشتر تسهیل کنند.
0: یک تلفن شد بر ما 100 هزار تن آرد یا گندم روان که یا از این طرف یک کسی که بر ما 10 موتر یا 15 موتر یا 20 موتر یا کانتینر بر ما روان کند. فقط روی یک تلفن مسائل باید حل شد.
1: اویبک عثمان سفیر ازبکستان در کابل نیز به بی بی سی گفت که معامله ولایت با ولایت میان ازبکستان و افغانستان تجربه است که می تواند تجارت بین دو کشور را بیشتر تسهیل کند.
2: قرار شده که باید از طرف افغانستان و از طرف ازبکستان از هر دو طرف مناطق گوناگون و ولایت های گوناگون ازبکستان و افغانستان مبادله سفرها و تشریف ها باشد که این طور زمینه باید فراهم شود که بین تاجران هر حدود ازبکستان و افغانستان وسایل اقتصادی، تجارتی و سرمایه گذاری تقویت شود.
1: محمد خان لودین یکی از تاجران افغان در این نشست قرارداد خرید آرد و سمنت با تاجران ازبکستانی امضا کرد. او میگوید طبق این قرارداد در جریان یک سال به ارزش 25 میلیون دلار آرد و به ارزش 10 میلیون دلار سمنت از ازبکستان وارد خواهیم کرد. مقامات قرقلپستان میگویند که این ایالت با ارائه معافیت‌های مالیاتی ویژه فرصت خوبی برای سرمایه گذاری تاجران افغان در بخش‌های نساجی، صنایع غذایی و فرآورده‌های زراعتی فراهم کرده است.
3: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
4: آی زرکای سیاسی، هاوکاشی هستی.
5: قرض نمیگیرم من به خاطر کشت باندان رومی و
3: دهقان. یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
6: ادامه چشم دو از بی بی سی. برای ده ها سال کانادا با عنوان کشور عقب مانده در تامین بودجه دفاعی در سطح جهان شناخته می شد. تنها دو سال پیش وضعیت جذب نیرو آنقدر بحرانی بود که یکی از وزیران پیشین دفاع هشدار داد که نیروهای مسلح این کشور وارد یک چرخه مرگ شدند. بر اساس گزارش اتحاد دفاعی که سال گذشته منتشر شد، کانادا حتی پس از رسیدن به هدف 2% همچنان جزء از اعضای ناتو است که کمترین میزان پرداخت را دارد. حمید نور گزارش می‌دهد.
7: اکنون ارتش کانادا با سرعت بی سابقه در دهه های اخیر در حال رشد است و به بالاترین تعداد استخدام خود در 30 سال گذشته رسیده و به طور بالقوه کمبود افراد را در ارتش معکوس کرده است. کانادا پس از سالها کوتاهی در انجام تعهدات خود در ناتو میلیاردها دلار بودجه نظامی جدید اختصاص داده. این افزایش در 2 سال گذشته در حال رخ داد که جهان با درگیری های مسلحانه بزرگ و بی ثباتی ژئوپلیتیکی دست و پنجه نرم می کند. این همچنین با خطاب قرار دادن کانادا به عنوان ایالت 51 توسط دونالد ترامپ بیشتر برجسته شد. اظهاراتی که بسیاریان را تهدید برای حاکمیت کانادا از سوی نزدیکترین همسایش می دانستند. شارلوت دوال یکی از اعضای مؤسسه امور جهانی کانادا که در مورد فرهنگ نظامی کانادا تحقیق می کند می گوید که بیکاری تنها عامل افزایش تعداد نیروهای مسلح نیست. افزایش دستمزدها پس از اعلام بزرگترین افزایش حقوق پرسنل نظامی توسط مارک کارنی نخست وزیر کانادا در یک نسل نیز از عوامل دیگرند. توانایی کانادا در جذب نیروهای بیشتر نشانه است از اینکه اوضاع ممکن است با آرامی در حال بهبود باشد. وزیر دفاع کانادا به این باور است که کانادا می تواند زودتر از زمان پیش بینی شده به اهداف جذب نیروی خود برسد. اعضای نیروهای فعال نظامی در گفتگو با بی بی سی در جریان یک عملیات اخیر مربوط به حاکمیت و امنیت قطب شمال در قلمرو شمالی کانادا گفتند که بودجه جدید اقدام مثبت و در برخی موارد مدت‌ها مورد نیاز بود است. یکی دیگر از تغییرات مهم در روند جذب نیرو طی سالهای اخیر باز شدن امکان درخواست برای دارندگان اقامت دائم کانادا و نه فقط شهروندان بود است. تغییری که در سال 2022 میلادی اجرایی شد. شهروندان خارجی حدود 20% از نیروهای